Inge sane anggen dasar cijang ngunggahang sajeroning gitu puniki indik pengangge punike medaging ring daging.